0: le esetatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foilea o taimi whengata o na ole malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala au no le esetatu pu funeral directors I le lua o no lua toru fitu o o lua o no lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
1: Sa ili se sa mo lo ainga po sa ili sa masin in tutu a pe yo Hilux mali Ford Ranger ole au nanga al car city e fa fai mo fie me uma e te alu mala uta avali wo e mali a to to talia le tongi vayaso lua vayaso pe masina foi tu a to lo fa to to anga ile car city tala fitu aso to atu si fitu tasi East Tamaki Road papa to toi telefoni lua fitu fitu ono fitu lima fitu lua fitu fitu ono

0: Vivela
1: Fala Vlavito sa Avale Lung on Tato State Highway, Sefulumale Ono te Adatu Road to Patiki Road on the eastbound. Lo Yale Fala Vlavito sa Avale Fato Apasila Titi Lava Ialetato on ramp le nine te Adatu. So Olenala, Olo Opoloka, Le Lane Taumatau, Ole Vaenga Le Naole Awala, Matatula I Ina, Fasolo Solo to Lava Langa Yatu Westgate, Anga Yatu I Lava, Anga Yatu Messi, West Harper, Ya Ovaenga Umana, Olena Olo Tele. Foi ina afia le taimi le nei ile poloka ona o fa lave lave tau ta avale le na ni so vaenga o tatou au wala o le na ua feo lolo le pisi le na o lo o waiai le taimi le nei ai paule na o le vaenga o le awala o le na o lo o waiai le fa lave lave tau ta avale am ta avale ia tau tua na pe aiai nisi root and phone fa onga ina ia ona fa onga lea mo lau fainga mlanga to e se fulu lima minute ona ta lea o le tu lai fitu
2: ta lo fa lava o le siu fofonga le nei o Samoa. The Radio Samoa.

0: Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz.
1: Tapsa ili se sa molo ainga. Po tapsa ili sa umasini tutu a pe yol Hilux mali Ford Ranger. Ule au au nanga al car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga I le car city te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: Mo tu me famo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pe taru pa pito na le lima tala te tongi pe fa ngai le Pacific Easy app fa tino ai tu pe famo moni mai lo telefoni fa be ai. O lo avalo fo le taru direct transfer te posi mai ai tu pe le taru account pa fa moni ai le fasili lu mo le telefoni ma fa tino la fo ino lo tu pe ai na fa pito a. Mo le tongi no pido le mai mo li te nga tu pe so se fa tu pe Samoa pe te tongi ni no nga tu pe le nu pe fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land ma so se au nga
3: Mota penanga o fa moe moe te tele, fa fisil ta e le Lux Tent Rentals. Ma ua fale ie, nufoa, lau lau, stage maisi, viri mai loa sa Taj Singh e le o lua lua, limatasi o li maiva lua tolu.